0: Nyika yetu Mosambiki, nyika yetu yakati nakiranya. Ye Mosambiki, yakati serere. Ye Mosambiki, yakati.
1: Madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu. Zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
2: Radio Musambik Manika RM.
1: Musharalira inhinda irikurumbwa ichiita dambudziko routongo weuzhinji kurikubata nyauka makawanda muprovinsi ya Manika. Asi tritese tinoivhikira
3: kuda kuvhikira musharalira wata mukati mwemambure anovhikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vhikirai ana enyu, madzimai anopa mwiri nechinyaukama chenyu chese.
1: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi nozvimwe nezvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararame emataundi nomitanha zvirikuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurukuisa musharadira.
3: Kudai wechidziya mwiri, mwiri kurwadza, kurutsa kana kuremba-remba, endai chiripo-ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharadira.
1: Uye mazuwa ano taanovhasina inorwisa musharadira iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumbuto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona inorugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi namisere.
3: Nhenda yemusharadira inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyaukama chenyu.
1: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotary kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
0: Nyika yedu Mosambiki, nyika yedu yakati nakiranya. Ye Mosambiki, yakati serere. Ye Mosambiki, yakati.
1: Madzishoferi kulipa musoho weradio difuzamu zviito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho weradio difuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano.
2: Radio Musimik Manika
4: RM. Nguwa zade kwenda kaita izo zi sere na pima kumaidi na ma sere ndizu waitora eventi iwa ito minutush wadikani rense izu nkwete zanguwa kuti daire pano ti kushikiseni FM mwanya na tio radio na mitambo pansiku ya nyamunsiono apo yali izu ticheteza nguwa izwi emani ndiende kia kufikisia ni nyimbo ii kuya mutambwe nyimbo ya kuti ni maiteza nguwa aya dairepano ti kufikisia ni mwanya iyo na ti radio na mitambo pansiku ya nyamunsi unomu.

0: Sawira Antonio, watu watandika here dande mutandira ko renhunga.
1: Epa, handisati, izvo zvikuru kutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume, rara mudande mutande renhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira hausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kwayo. Sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: mangwanani Mateusi warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateusi, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Sawira Antonio, wati watandika here dande mutandirako renhunga?
1: Epa, handisati. Izvo zvikukutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume. Rara mudande mutande renhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira hausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Radio nemitambo. Nemitambo. Chirongwa chinokunzira mashoko akata sana ekonomi mitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.